udon jaki mali se jeyi kise indelin tari ngan ja na kwang janyingi ala jandi kwale o jandi kwangis kweli ki den kwendora tulengas undul din sursi kwang dion tabung ajaba na ina jwaba al kwale songa pajang kwa kitsi joingi azakien tonga ke lo dokti alang udonga inja na kwei ti ilaing alang kwa kernga si udonga jitangale az jabo golga alang si kwa kernga si udonga jitangale ajobo aba udonga inja na kwei ti ba kwa kernga ere na tulejam udonga ja kimale udonga nja kimale bagisin kwasi jundi walagal basi bagisin kwasi jundi nakara jawngi jitangale abas kwa kernga si taringa jaw ba ki joinga ja jitangal si karra jawi aba udonga kimale jaw basin udonga kit songa yumo ala ji juel taringa nja bas ila songa si moi abas si ejei jang ne itti jaw ala lompi kwel taringa nja na kwasis janyinti basin jofongo ki lompi nkwe na taringa nja na yundi ala kwa kernan tabung jang bas jaw taringa nja nina kwe ti bas jisi tabun duti taringa nja ria pale duti ria pale gis duti dongore jeng jige songmas undul dongore jeng na kwa kitinjwe nyi asa ke kienton loto tiri na dongore jeng na sejei leges duti kwa asa sejei yake imba bas kwa si biukawe dongore jeng kwa sis jitingang jangle duti dongore jeng jundi jundigi nes kwa kerenga si jitanga yaw dongore jeng jundigi na lompin dorasi ajuelba dongore jeng nangi jundi na jandi kwa le yurel na sijima undul

na kan gal jam kwa ete na ma ku yela ngine karin na magal asikir kala nos do mitil kir kala na de en kisimo ilain ana sikir kir ka itar kai ni nikita kai na gebo nikido in kwa lo dingan aso kwa kan mitil kundul ne kisin alangis kir kir pe itar dai ni itar dai ngai

jaa dawla nama kiyaani ala yinta wayle kari guudku ana mas isa si ki kumuo kuri kumul nama barkaanga ka wayna sinaange kise yilong si inku ejang botros nama ulutaan ba inku li yofogis kutwale kali ajawa maranyin sidale guudku ha kiyaan ala korongiri ilmi yenga yangi ni ala isa korongiri ilmi botrosi kasi engani ala kilme irtimula nalo kali zaka ala duwo butiyama nasdeen kilma jenga namo duwo kerena isa na ngutkwa namas kawale ala ndi murushele mlekiol ala njabi ngit kawal ni ala yende mari hale kogol kwa sunga namas diele kanyungi ari hanuma dembirnya ahangana sunduwa nkurunga kee na korongkumi ala kere jela Girsan jobanga ala digini dolol kawe namanin demle kundula na kwale girsa kabi zaka ala ye jobanga dobanga nama kwale girsa sunga dolol fia nama ngurtu jena marang ina matoye ngwalang kilma lulling bulong zaka nama kilamina isa demari hale ela alam filinga pala pia ye nama kwe ngasang kie kayat marang ina matoye ngo alam isa si jegili ili na kwa asasonga ge ye na nduo buti ama zaka si wale te wastu iba nama kwa anta wansi kia na kuruburo ngere nyanga na kuruburo ngere java nama isa si jegila kuri isa nama kuru nkiri nkira na zaka si mkwa zaka kuleja alanjofunga kato di ntong le sol ang yesi wala seyas engaba it ala kirami nama suurin kwa induo tulen do intong si kise la kwe kaduo jiti angala kwa kwe la ye namu kikulimbungo nasi isa side intong sol tire kwa alwa it usike ile nama inange isa induo intong le kangundu ite Ye duwo jitina kwa angi chabawa. Marang isa njo ingi namas zakan kilma si je ingona tulevya. Ye namas isa si mkwa. Kaba mku ingi san saba nyet kwa nyo kela siyani. Na ama kadikle gisa kifye aba. Bagi isi ke ingi sa longa ungalawi. Zakarima kwa yalang unga tulenga kitle songa siya ala dali kwa. Alang ke ingi kuronga wali jawi. Isa sene makilma simwe ngani ala zaka jini ndorale fingi na mainkwa ato jofongo inton le ela ya isa na maskwa atiru zingona singkwa ye kwa wajana narobogang nukuruma munditin ala elaba marangala ndok kilma koronasi tule na warik pia ya na masinyi kaila alang kwa kit oingi ala kungi asang wafo zaka nukuru burungiri java alang isa si jagil gutfali isa jasudu nama kwale ela asang korongale jofo gutkwa induo gutesi aikiriam jakuru mwika mwenyana zaka kwa yalang

yaa dawla nama kiirani ala yaa inta wayla kari guudku anamas isasi kikurmuo kuri kumulu nama barkaama kaweena sinaange kise yilonfein kue jam botros nama ulutaan bayin kuri jafoges kutfale kalira jawa maranjiin sidale guudkua kiaanga ala korongirilmi yenga yaange ni ala isa korongirilmi botrosi kasi engani ala kilmeirtimula naloka zakka ala duwo butiyanga nasdeyin kilma jeyinga namo duwo kerenga isa na guudkua namas kawale alande murusilem le kiwol alanjaabi ngiit kawal mi ala yendem ari hale kogol kwasunga namas diyele kanyungi ari hanama dembir nya ahanganas sunduwan kurunga ke na korongkungi ala kerre jeyla girsan jobanga ala digniye dolol kawai namanin demle kundula na kwale girsa kabi zakka ala ye jobanga ndabuanga nama kwale girsa sunga dolol fiya nama ngurtu jena marang inama toyong walang kilman lulling bulong zakka nama kilamina isa demari hale ela alam firinga pala piya ye nama kwenye asang kie kaya marang inama toyong alang isa si jegili irina kwasa songage yena nduwo butiyanga zakka si wala towastuiba nama kwantamun sikiya na kuru burongiri nyanga na kuru burongiri jaba nama isa si jegila kuri isa nama kurun kirin kera na zakka si mkwa zakka kuleja alanjofunga kato dintong le sol ang yesi wala seyas enga ba it ala kirami nama suurin kwa induo tulen doin tongsi kise la koyi kaduo jiti anga la kwa hako ela yena mki kulimbungo nasa sida entong sol tire kwa alba ilusi kegile nama inange isa induo ntong le kangundu ite ye duwo jitina kwa angi chabogo. Ye duwo jitina kwa angi chabawa. Marang isa njwa ingi namas zakkan kilmasi je ingo na tulefya. Ye namas isa si mkwa. Kabanku ingi san saba nyet kwa nyokela siyani. Na ama kadikle gisa kifye aba. Bagi isi ke ingi salonga ungalawi. Zakarima kwa yalang umatule na kitle songa fiya ala dali kwa. Alang ke ingi koronga wari jawi. Isa si nama kilmasi mwe ngani ala zaka jini ndorale fingi nama inkwa ato jofongo inton le ela. Ato jofongo inton le ela. Ya isa nama skwa tiri si mwana si inkwa ye kwa wajana narobogang nukuruma mwunditin ala ela ba. Marangala ndok kilma koronasi tule na warik piha. Ya nama si nyi kaila alam kwa kit oingi ala kungi asang ovo. Zaka nukuru burungiri jaba. Alam isa si jagil. Gutfali. Isa jasu dungo. Nama kwa ala ela asang korong ala jofo. Gutkwa. Induo butesi aikiriam. Ya kuru mwe kamunyana. Zaka ikuwa ya alam kafiyamu.